Somehow med Hilljax. Da er det klart for sommer og sol, og det skal vi ha sammen med Sie Gubba.

On the Road Again med John Colden. Det er klart for Big B, og her kommer han med sangen Hurdy Angels Crying.

Ja, skal vi kalle det glad musikk som går inn hos de aller fleste. Og hjelper ofte på humøret. Og du har hørt altså Magnolia Jazz Band, et opptak fra konserthuset.

Det var Leif Aase, tror det var han som sang, og så var det Dag Wolf. Lurer på om Dag Wolf spilte gitarer her, men jeg skal ikke si det 100%. Langs norskekysten, det var i hvert fall titelen. Så skal vi til Telemark, til Noragut, og ikke så langt ifra Notodden. Der finner en kar som heter Leif Arne Torstensen, og han har en rekord drevet en gruppe som han kaller for Leifen and Friends. Og Leifen and Friends, de skal her synge om hvordan det er å være arbeidsløs. Thank you.

0: Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.